0: Juzu tani zisembayo mu Qur'an.
1: Juzu tani zisembayo. Ukuva ku sura al-Ahqaf.
0: Naam.
1: Mpaka ku Nas.
0: Naam.
1: Juzu bibira bisatu. Itukubuza. Nenga tugoberera kusingira ddala ensonga satu. Yetusinzira ko kugaba max oba okutolako. Ensonga esooka gwe muraja hifidhiyo. Ensonga eyokubiri ye tajwid. Tajwid mwe mugendera byonna ensobi z'oba okoze, makhariji alhuruf, ahkam n'ebirala byonna. So hifidh aliko makisa abiri buli kibuuzo. Kati buli nsobi gy'okola nkutoolako makisa okusinziira ku buzito bw'ensobi gy'okoze. Abadde ayina abiri n'osigaza 19. Abadde ayina abiri n'osigaza 15. Bwotyo. Then tajwid buli kibuuzo aliko makisi 10. So buli hukumu yonna gy'okola ki? Jobo osudde muhkam tajwid akhta nachinaji ezibadde 10 zisobola okusigala 5 zisobola okusigala 8 oluvannyuma netugatta netulaba nti ofunye bweziti kitegedde bulungi namwe mukitegedde bulungi inshallah taala. So tugenda kutandika ogambye suratul ahqaf juzu tani zisembayo tuka ku suratul nas. Suwalu alawwal اقرا من قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وكان الله بما يعملون محيطا.
1: يستخفون
0: من الناس ولا يستخفون من الله وهو معكم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
1: وهو معهم يستخفون.
0: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معكم إذ
1: يبيتون.
0: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا.
1: حسبك. جزاك الله خير.
2: Kula lya muntu wa buli George 10.9 pale FM pale FM schools kwani competition 2020 abiri mu mukaga mwebali nyumwe bali ledala mwena batugobera ku mukuto gwa YouTube gwa pale FM Islamic channel genda kona we lero abana bano balabe konga basoma bwetuto abo bana bamazo kubera anti basoma uno ya asembera yo dala. Tulamune bandafe wa Fidaus Hija ni umula services, bandafe abaspairo wakutuza ko pichipiche yu wa mulembe, bandafe bajamada luminak wakutuza ko ebintu ebye yambi sibwa, mufumbiro ebye njaulo. Kusate ni bandafe abaplascon baku gamanti kala yo world ngoko salanji ya kwe yu wa mulembe. Ani namba tano aliku muzindaro.
3: Jawara Yusuf kubakusuma girls high school.
2: Ogenda kusembe la kumuzindaro au. Urunji tukufune. Jawhara Yusuf kuba kusuma ya Girls High School. Sheikh Mukwasiza.
1: Na. Jawhara Yusuf. Kusuma wa.
2: Kama, awuliza kukuli.
3: Kuba kualifra mimi paka kukwasa.
1: Paka kulisa. Nginati lukugu wako. Naam, ekibuzo kisooka tumalize miezi wa fasemba yokuva kusoma ya Girls Jawhara Yusuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.